0: trial.
1: Sisko sanoi, se on nähnyt kummituksen. Ehkulampun alla tuli kosketti hiuksia kuin sähköisku.
0: Trial.